som om Norrjök är sorgjök, Östergök är tröstergök, Söderjök är döderjök. Läskigt! Västerjök är bästerjök. Men det där, det tror jag inte på. Fast gömma sig, det är den bra på.

0: Nej, nu ger jag upp. Du vann din gamla munterjök. Kom fram! Ja, lurig är du. Men hemligt bra på kurragömma.
1: Håll balansen i dansen med svansen.
2: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Steg. Måla utan färg. Snickare kvickare. Snickra utan spik. Snicke dicke dick. Murar utan sten. Löjligt.
1: Du lyssnar på Radiopans knattekanal. Webbradiokanalen med den tjusigaste musiken tycker jag. Emot.

0: Hej alla lyssnare, Radioapan här. Det där var en grupp musiker som spelade en låt. Och nu kommer ännu en låt.
1: Varje år när det är vår, då går jag ut och går. Precis just då så finns det så mycket att titta på. När alla mössor åker av så öppnar sig ett hav av hår. Brunt, blont, vitt, svart hår. Eller nött, eller blött. Eller krulligt, gulligt, bulligt. Ni förstår.

0: tjocka lockar eller låg där bak.
1: För mig så är det samma sak. Det är hår, det är hår, det är hår. Tjusigt. Grönt, gult, lila, rött hår. Eller blått. Eller grått. Eller randigt, dammigt, kammat. Ni förstår.

0: Och nu kommer nästa låt.
1: Skalman på S gillar inte stress. Teddy på T, alltid med en bra idé. Skalman på S

Stressa, säger Skalman, sånt otäckt språk. Fula ord som småspring, skynda och bråk.

Eddie, en trilling, kan läsa tabell. Tar fram teleskopet en stjärnklar kväll.

Fan, Nanjuice, vilken apig låt.

Nu ska jag, radioapan, spela en väldigt bra sång för dig. Här kommer den.

går. Gungar högre fast jag inte får. Tänk, tänk om jag råkar gunga runt. Tänk om jag studsar, hoppar upp. Hoppar mer, det finns ingen stopp. Tänk om jag råkar landa snö. Tänk om jag

Europas knattekanal. Stuckiga, dansiga, svängiga låtar för alla barn. Kom igen nu!